Roje parçe pursin av hevalu hogira Kilita tevin ga berdangi me Nav melite me Vay gidino Malaba ve xirab sebe hayane vare çavne her ye deri mala Bavete me Vay gidino